0: كاين الوسخ والغبره والمياه الموسخه والغبار المندي والمليوح فين ما جاب الله. ولا كاين شي حاجه اللي تيخصنا نديروها دابا ولا في اي وقت، هي التنقيه ديال الكواره. لكن التنقيه ماشي غير بالتشطاب والغسيل، بل حتى مثلا بالتجيير ديال الحيوط، لان الجير من المواد الرخيصه اللي تتهلك بعض الميكروبات والجراثيم ديال الامراض ديال الماشيه. والجير راه دواء ماشي غير صباغه بيضاء. إذن أول حاجة نفكروا فيها دابا هي نضربوا الحيوط لا من برا ولا من الداخل الكوارة واحد جيرة تكون منها التزيين ومنها المحاربة ضد بعض الأمراض والحشرات قبل ما يبانوا عندنا ولا يتكاثروا.
1: أخبار فلاحية.
0: مازالين مع زراعة مطيشة في العالم ومع الإنتاج ديالها في مجموعة الدول. وقبل ما نرجعوا لموضوع قضية الإنتاج المعدل اللي تيوصلوا له هذه الدول، ما فيها بس نعرفوا بعدا بأن مطيشة اللي تتفلح وتتنتج في جميع أنحاء العالم ما هيش وحدة ولا ثلاثة ولا حتى عشرة ديال الأصناف، بل تيوصل مجموع الأصناف ديال مطيشة المنتوجة في العالم العدد ديال 500 صنف، كلها والخاصيات ديالو والشكل واللون والمذاق ديالو، وكذلك كلها والفصل والموسم فاش تيمكن له يتفلح. اما في قضيه معدل الانتاج فخصنا نعرفوا انه تيمكن يمشي من 20 25 طن في الكتار في الحقل على برا وبتقنيات عاديه وقديمه، ويمكن يوصل ويتعدى 500 طن في الكتار الى تفلحت مطيشه في لاستير اللي تتسخن على طول الموسم، بحال في هولندا مثلا اللي تيوصل فيها معدل الانتاج ل 507 طن في الكتار. اما الا خلطنا شي على شي مطيشات برا في الحقول العاديه ومطيشه في الخيام ديال لاسير، هذا المعدل تيوصل ل 90 طن في الكتار في امريكا، و86 طن في الكتار في اسبانيا، و81 طن في الكتار في البرتغال، وقل شويه من 81 طن في الكتار عندنا في بلادنا المغرب. اخواتي اخواني، بحال كل يوم في 46 7 الارب، الله يجدد الفرحه ديالنا في ملقاكم على الخدمه الجيده والنجاح والفلاح الفائدات في لحتنا وبلادنا كلها. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعه القد الفلاحي للمغرب. مجموعه القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: Et puis à présent sur Midi 1, on prend la direction de l'Asie d'Ouest, Israël, pour votre chronique d'actualité. Avec une semaine noire qui se conclut pour Benjamin Netanyahou, peut-être la pire depuis son mandat et le 7 octobre 2023, et notamment à cause de l'annonce de ce protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran. Le Premier ministre israélien a perdu là sa dernière carte diplomatique et commence à craindre pour sa réélection cet automne, alors même qu'il vient d'annoncer sa candidature. C'est le sujet de cette chronique signée Pascal Zonshine.
3: Ce ne sont pas seulement les ministres d'extrême droite qui ont protesté contre l'accord conclu entre Washington et Téhéran. En Israël, les médias ont été unanimes à dénoncer un résultat catastrophique, un constat partagé par l'armée et par l'écrasante majorité de l'opinion publique. Depuis près de trois années de guerre, le Premier ministre israélien avait promis une victoire totale sur tous les fronts et une refondation du Moyen-Orient où l'Iran aurait perdu son influence et surtout où il aurait cessé définitivement d'être une menace pour Israël. Et Benjamin Netanyahou avait mis en avant ses relations privilégiées avec le président américain comme un de ses atouts majeurs. Or, non seulement l'Iran sort en position de force de la négociation avec les États-Unis, mais Israël, après avoir été écarté de la négociation, se trouve marqué comme le fauteur de troubles qui tente de torpiller le processus de paix, comme l'en a accusé il y a quelques jours le vice-président américain J.D. Vance. Pour Benjamin Netanyahou, où ce désaveu public est désastreux, aussi sur le front intérieur. Dans un sondage publié à la fin de la semaine par la chaîne N12, pour la première fois, il est doublé par l'un des candidats de l'opposition, Gadi Eisenkot, comme le plus apte à diriger le gouvernement. Et les Israéliens sont 52% à considérer que le comportement de Netanyahou dans l'accord américano-iranien a porté atteinte aux intérêts de leur pays. D'ailleurs, l'administration américaine aurait déjà commencé à se rapprocher officieusement des candidats de l'opposition pour évaluer une alternative politique en Israël, cette fois sans une vraie solution stratégique et